0: Awurade mani di Joseph echi. Kwenhyira Awurade mani di Joseph echi. Sister, uko bi e shop bi. Na shop no ye tomu nyoma. Enye wo ati. Awurade ani monyam bi ne di echi. Hello. Hello. Messi. Oti asore no. Na asore ni pe bufa so a. Ni pe bufa so a. Aso fu odi fu enye musani ni adom na wo so na. Na so there is a remote. Di e control di animonyam bi ye dey. At all. Amen. Et wo me ma wo so ka kra bi wan hwe wani be ba wo so no. Ni enye evidence.
1: Silver 98.3 FM.
0: And I don't pay. Kaine wuse ni munyam ne ensha na eba uso ni nyina no. Satan bi di echi. Ye do bi akutu. Ya bu obi dua. Hello. Because ye won krofu obi a. On hwe se. Ni munyam no ebeka wo so no ntini ya na bre wo as many ji David wo o se ne palace wo no o de na tade ya no de hwe nwan no so no o de sen na him vie kama na o si ye no no ye na se wo ye na se ne wi e fi ne hu na homa so bi ba David so o peje na ni no hu atade ya no se moja kekamu e fe ni se hasuo afo no no kata de ne se de asia chenchene a ose no aba fo
1: Silver 98.3 FM
0: Anka me ye day